0: 당기 난다메 장게 직시 얘기 되지 나 양 무도와 뭐야 다 교시 쓸도 마시 아 뭐
1: 교 이미 나 주인다
0: 교시 뭐야
2: 가르뇨가
3: 어찌 왕치에 봐 라크 뒤에 봐
4: 장제라도
3: 네리
4: 응
3: 네 잘라 개념에다
4: 카시다 가르도 돼
3: 요요요 어찌 빌라
4: 가제서
3: 됐다 네 익수로 차라샤 야 됐다 또야스
4: rang chu ze de le chang zhe gu yo ri wei da pi ji ran le gui jia deng yo shi
3: gui jia yin ne yi bu ji nian wen de xian tu ni qian bu de yu da de da de chong ji ring ne kang ge tie zi ge men de wei
4: da di ring ne kang ge tie zi ri xia yin ne di rang chu ze ke mi de wa ran le la ge deng zu ma tong za qie bi
3: qian de chu ze tuo de zu kua yao ri a rang ge ga chi da nie du zi ji ge
4: di rang ya qiong ma ji
3: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
1: 哦，舅舅。
3: 让个从儿打起啊。
1: 用阿克力去了。

0: Kalinda, subsachi a. Si tharap tongje kharsang wen na.
1: Nga ya ma chi a kharre. Rang ge xing ge yue, nga ge bu qian de min du.
0: Ha xing ge xing ge yue, ya ya, ale ma nyue da.
1: Zhe chi a kharre yin na, rang man zu da.
2: Shang zhu nin wei.
3: Da dou chi ni kin zu yu za, luo de bi yong ba.
0: Tang cheng.
1: 然后要我去对的俺路子月没俺林歇意子月你让了谢我俺绝不去给俺绝不是让去给俺公母是俺来过去要嘛是名字清楚谈得让俺妈听清楚俺林歇意得让他送给俺子月 nga rang du su tam de ne yong shu be rang tam de ne ki bu shu du nga nam ya du su rang tam de yi
0: yong a nga zi yue yi nie qi mi yong bie de rang chi de wa a ha xi ya yu ne xue da nian yin chong
1: nie rang xie wo nga rang le ga bu yu gao xi ra yu ji ma ran tu ma ri sam na xi gi ran ge xin ge yu be na lin hua feng za zuo ya di ka shi ra tu ya qie du yi ta me de ran ge qian zui nan ne ge zhe na bu ten de xie jie ma bi bi ba tong duo ran cai a qie bi ne ma ta qiao da ka xi min du ge a
0: min du
1: ji ma nga ran tu ya yong zhe be
0: tu ya yong guo qiu ma ran qi ta ga yu za ke de tu ni du ne tu ya yo zhe su ji ge ga tu ma zhe yong du ge
1: 子月我念伊我让他真对是拉土这妈呢阿卡那中美用的位他都不信他头呢用没能给俺你母生就让他切母这就让你命度用啊让他母我也让他开车没用他母我打子月让满住大素素生不消被没的打
0: 지금은 토비에는 심도 싫어요지. 겐루라. 아자르 가부윤의 매던도 만난다. 기랑게 딘제 나비는 아자 당청. 심 싫어요지. 저르주셔. 교랍다.
3: 되아.
1: 랑규 랑규 랑남주 탈치네 니 랑주 치용기 계속되시 니 치용기
0: 제스 제스 다 먹다 지역에 하고는 랑유 생마 정모 다 먹다 제스 오체 하는 윤씨 다 먹다